Proljetni rondo iz ciklusa Imaž ili slike izveo je Simfonijski orkestar Berlinskog radija. Koncert su nastavili još jednom skladbom čiji je autor i dirigent na ovom nastupu, Thomasa Edesa. Biće to Lieu Retrouvé.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Noturnu do 6 sati možete čuti Rubinštajnovu melodiju, Stravinskijeve koncertantne plesove, Haydnovu sonatu u C-duru, Gomberove Muze Jovis, Bachovu sonatu za flautu, uvertiru Weberovu Strijelcu Vilenjaku. Najprije slušamo prvu simfoniju Felixa Mendelsona u C-molu opus 11. Mendelson je nakon 13 gudačkih simfonija napisao 5 simfonija za puni orkestar. Prvu je napisao s 15 godina prema uzorima Mozarta i Webera, a proizvedena je 1824. godine, te je nekoliko godina poslije izvedena u Londonu. Stavci su Allegro di molto, Andante, Menuetto Allegro molto, Allegro con fuoco.

BBC-ev Velški orkestar izvao je prvu simfoniju Feliksa Mendelsona, dirigirao je Thierry Fischer. U nastavku sonata u C-duru Josefa Haydna sa stavcima Andante con espressione Rondo presto izveće Christian Besoudenhout za fortepijanom snimljenim u Wroclavu.

Christian Bessoudenhout za fortepijanom je izveo sonatu u C-duru Jozefa Haydna oznake po Hobokanu 1648. Poslušate i koncertantne plesove za komorni orkestar koje je Igor Stravinski pisao 1940. U Los Angelesu. Stavci su marš, pas d'action, thème varié, pas de deux i ponovno marš.

Svečanom simfonijom Bedžiha Smetane, koju smo čuli u izvedbi Češke filharmonije kojom je dirigirao Karel Šejna, završava jutrošnja emisija Do Re Mi. Urednica Marija Matijević.

0: E sad, dragi slušatelji, bolje da ne znate što sam ja svome dragome gostu Vinku Kraljeviću ispovjedio dok je svirala Hercegovinu u srcu. To nek ostane između nas dvojca, jer mene je zbog toga silno sramota. Prećemo prek toga kao da nije bilo. Ja ću to ispraviti.
1: Ne, ja ne mogu vjerovati.
0: Evo, ne mogu nije.
1: Ali je tako.
0: Ali je tako, da.
1: Dobro.
0: Slušali smo ovu pjesmu. Koliko je vama taj vaš rodni kraj, koliko on u vama još živ? Vi ste 52. godište, znači imate 74 godine,
1: da.
0: Dakle i živite, većinu života živite izvan Hercegovine.
1: Ne mogu na brzinu izraditi, ja mislim 3/4
0: da.
1: Života skoro sam u Zagrebu.
0: Ali nisu veze te pokidane vaše?
1: Nisu veze pokidane. I dugo vremena sam imao osjećaj kad idem u Hercegovinu da idem doma.
0: Mm-hmm.
1: I to je ovako i zanimljivo meni kad se toga sjećam. Jedne godine, mislim da je to bilo 96. točno, se dogodilo, bilo je da smo radili jednu predstavu u Mostaru, u mostarskom kazalištu. Željko Orešković je režirao, mislim zvala se Godine gladi, i to je bila produkcija mostarskog kazališta. U predstavi smo gostovali nas nekoliko iz Zagreba, hercegovačkih glumaca, da tako kažem, Niko Pavlović, Matko Raguž, ja, ne znam bio li još iko bio iz Zagreba. I ovoga, za Uskrs smo prekinuli malo rad na predstavi i otišli u Zagreb. I ja prvi put te godine, to sjećam se, da smo stali negdje u Lici, tamo na nekom odmorištu, meni padne na pamet, čovječe, ja ove godine idem za Uskrs kući u Zagreb.
0: Aha, a tu se promijenila perspektiva.
1: Do tada sam išao i tada ja shvatim da ja zapravo neću reći da se pokidale te veze, ali osjetim kako malo zamiru, malo se hlade. Da, evo, ne znam što bi rekao.
0: Samo da se tako samo malo viš. Mijenjaju. Ali,
1: pa
0: ali,
1: mijenjaju se, da.
0: Ono što ja vas pamtim, ja u kazalište nisam dovoljno išao, moram reći, ali sam gledao dosta televiziju. Ja vas pamtim iz Veloga mista, kad sam bio ono malo stariji dječak. To je bila serija koja se gledala vrlo posvećeno. Uh-huh. Ulice su bile prazne, svi smo to pratili, pogotovo u mojoj obitelji. To je bila i Malo i Velo misto, obožavana serija, jer je fantastično napisana, fantastično odglumljena.
1: Je, potpuno je drugčije.
0: Potpuno je drugčije, da. I jednostavno ne postoji nešto svevremeno.
1: Ne, ja moram, ali meni je Malo, ja moram priznati da je meni Malo misto.
0: Vam je draže? E pa dobro, ja ali vi ste bili brico u Velome mistu, dakle vi ste bili tu na izvoru informacija i događaja. U kojoj mjeri vas je ta, a to je bilo silno popularno, dakle, u kojoj vas je mjeri ta uloga obilježila za kasnije? Je li vam ona možda smetala u nekim sasvim drugim ulogama?
1: Nije me obilježila. Nije me nešto posebno ovoga obilježila, što možda i je dobro i nije dobro. Možda je to znak što me nije obilježila, da nije možda ni odigrana maksimalno dobro, da tako kažem.
0: Pa dobro, ali fokus je bio na Papundeku i na Meštru, i tu je bila ta njihova tenzija, vi ste bili ovaj smireni glas.
1: Dakle,
0: mislim, scenaristički je tako napravljeno.
1: Je, scenaristički je to tako napravljeno, ali meni je na neki način to i meni privatno je drago da ono da me nije nešto posebno obilježila, iako se zna dogoditi, ali i dan danas me ljudi znaju za ustepi. Vi ste u Velo mislili, koja je on uloga bila, ono, da veli ja bakalar,
0: da. Pa ja sam tendenciozno sam skrenuo u Split jer moramo malo dalmatinske.
1: Da, kako ne,
0: dalmatinske
1: kako
0: pisme. Poslušat ćemo ovu Dalmatino povišću Pritrujenad, ova izvedba gdje dirigira Ljubosti Pišić.
1: Delmata,
0: dakle, to je jedna onako na prvu posve nerazumljiva, genijalna himna koju jednostavno treba ući u trag. A ima nešto opojno u ovoj pjesmi, zašto ste vi izabrali?
1: Evo, zato jer ima nešto opojno.
0: Da, evo, ima nešto opojno. Onda okej, okay. Idemo minju poslat. Kolega Dubravko,
1: a meni to opojno izgleda, nije mrsko.
0: Ne. Kolega Dubravko, stisnite tipku.

0: ostavljenom za nas, da bude sutra bolje nego danas. I treba biti sa cvijetom na reveru u neku zoru pred trešnjevkom.
1: E, prošetat ćemo se i mi trešnjevkom sa...
2: E, pa trešnjevka je moj kvart.
1: Nisam ja tako daleko, ja sam malo niže na srednjacima, ne?
2: Da.
1: A inače, trešnjevka je zanimljiv.
2: Pa to je isto trešnjevka.
1: Pa isto, trešnjevka jug. Trešnjevka jug. Mi s mora držimo se kao juga.
2: Je topli kraj.
1: Da smo bliže rotoru.
2: Topli kraj.
1: Šurminko, evo, na samom smo kraju emisije. Još imamo poslušati jedan mali ulomak Ravelovoga bolera, te čudesne skladbe. Trebali mo li reći zašto ćemo to?
2: Pa, meni... Ja ne znam, ovako, to je toliko popularna glazba da me, evo, na neki način bilo mi je neugodno to izabrati, jer...
1: Svi znamo.
2: Pa svi znamo.
1: Vi mislite da svi znamo Ravelov bolero. Ja vam se uvjeravam da ne znam.
2: Ali mene kod tog bolera fascinira kako taj, kad osjetiš da bi mogao biti kraj, to da će ti... Ne. Tada neka nova snaga, neka nova boja, novi ton, nova živost dođe i opet ima svoju gradaciju i opet taj ko ponornica nekakva. Ili tako ne.
1: Da, nećemo poslušati cijelog, par minuta ćemo toga uvoda poslušati, da, ali evo, koristim ja ovih zadnjih naših 2-3 minute koje imam da vas pitam. U čemu ste sad? Što sad radite? Spremate li nešto važno ili nevažno? Dakle, čime se bavite, osim što ste u biti umirovljenik koji ne miruje?
2: Pa, ne tako davno sam završio snimanje ove sezone u Kumovima, imao sam tamo nešto, pa i u ovim Divljim pčelama. A od kazališta... Zapravo vodimo neke razgovore Tihomir Dujmović i ja i kolega Tomislav Martić, da bismo obnovili jednu predstavu koju smo igrali i na neki način ugasili je nenamjerno, jednostavno prestali ga prije jedno 2-3 godine. Zvala se Mali noćni razgovori, pa smo sad u nekim kombinacijama da bismo na jesen krenuli opet s njom. Evo, to je za sad.
1: I trebamo Peruzoviću reći da se požuri s filmom nekim, jer ja kao gledatelj čekam.
2: Ja gledam na sat.
1: Šurminko, hvala vam lijepa na glasovanju u mom izboru.
2: Nema na čemu, bilo mi je lijepo i ne mogu vjerovati da je prošlo ovako brzo.
1: Da. Je, prošlo je. A neki ljudi kažu to i za cijeli život. Ne mogu vjerovati da je ovako brzo prošlo.
2: Život dugo traje, ali onda na jednom shvatiš da je brzo prošlo. Na jednom. A ima to trajanje užasno dugačko u kom misliš da se ništa se ne mijenja. Ništa se ne mijenja. U dobroj formi, slični ljudi, isti ljudi. I onda na jednom u nekoliko godina vidiš da si ostario ti, da su ostarili oni oko tebe, da su mnogi pomrli, da i tako da. I onda je to znak.
1: Da je kraj emisije.
2: Pakiranje.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu, baš ugodno mi je bilo.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio glumac Vinko Kraljević. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

Gudački kvartet Bernard odsvirao je fantaziju za gudački kvartet na francuski narodni napjev François Boaldiera. Fantaziju opus 95 Camille Saint-Saëns odsvirat će harfist Markus Klinko.

U izvedbi Markusa Klinka slušali smo Fantaziju opus 95 Camilla Saint-Saensa. Lars Erik Larsson napisao je lirsku fantaziju opus 54. Švedskim komornim orkestrom dirigirat će Peter Sundqvist.

Pjesme Habiba i Harvard Street Elvisa Stanića izveli su Elvis Stanić Group i Meri Trošelj. Cijenjeni slušatelji, bio je ovo HR Jazz izbor Darije Hodnik-Marinković.

Violončelistica Ola Carlson i pijanist Lars David Nilsson izveli su sonatu za violončelo Claude Debussy-a. A ansambl BBC Singers izvešće Noć Leokadije Kasperove, ruske pijanistice i skladateljice, koja je bila učenica Antona Rubinštajna, a nastavnica klavira Igoru Stravinskome.